Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga baiga nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngale nga jagoon. The land nga yambuga yang bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugur ngayanga jaramba yawa ngayanga abamumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.

0: Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogor Bay, good thing.
1: BayFM.org 99.9.